0: chala jiwu lu chansu kwa kye ruri.
1: Oh, nesai.
0: Nang lo le ya tanda num ganyi shio ma re.
1: Re re re la.
0: Num ganyi di shio chin che num tong ya da yi di mi pu shio zho ya. Di nang lo le ya ta di si ri ngang su kya kya shio na zhong zai, fei zhong, zhong zai si. Chala jiwu lu ya yu da, jiwu lu ya me bi.
1: Me ba.
0: Ni yu ri ki la.
1: Lesi lesi ki la.
0: Ta di lu ya yu di yang ngang su. ジャグレビソジランゴスランで千歩点中ね、自在芒古ルバラ。ジャラレ芒古ジュベ芒古ルルバラ。ラレ。だて、ちょ、ミキョヤ、ヌブザミシュ。ジャラヤンチクシュクシャムで、キャブロドアレ、ジャラだ、ベシャン、SUV
1: たんが最の興味をややけ、お、ディネズ中下あ、さみやたんでベルシャンやて、ディク中下さんさち、ディンが最の興味をクリスティシチョイナギラ。うん、ナムキュティリーな。た、モルシクタンルでその。チャクポルチ。わ、うん、だ。ドロだねがチネルパチ、チディクティシングラ。お、ジャバンギラ。ディケシュトラチェムのモルディシリギラ。パズやめよめ。ジ、やめよめたち。
2: 小会开始了，那给拉来人他们那里钱，铁东这边居民那老两屋呢，来钱给那屯田里啊，后来车里那一把车上那人啊，那做的，边车上那人民村大丁这，也，看着老人嘛，把给姐姐男朋友那里的田里啊，车里马古那把人他们那拖欠那收银了，那人，那拖欠那，那你那们那个水电家伙了，听的这么多，铁这些被那水里钱让块大哥些的，手上他还生意，我那做姐妹的钱呐，养家姐要，恁给水电家伙了。
3: 秩序，无生产，养他去，懒得着。下草为田埂田，人以为要么赢。
4: 他的田基三心不定的，平常农村养成裂空，平个农村去，种植田埂西边，来三十。